0: ebi mo nyame ye kawa ana re sha wonsa edru ba bi na so oyi ni chefia na asama to na yende ya sunya me ya watie mo
1: Jesus.